dogoro papa mungura takarai na simpe ma arumba sano gatatu ogo ngagavura kudana mo round of 16 ano ngatumonanye USA na jogwa gawa uturo apa ngavura